17 do Binara je u dom za starce dao. U 18 da tepe me odkar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vas.

0: pričakujočimi odgovori o čim bolj izvirnem premagovanju poti. Z malo sreče ujameš zložljivo električno kolo.
1: Povej, kako greš, ne koliko veš. Samo na Radio 1 ob Evropskem tednu mobilnosti.
2: Vsaka pot je odločitev.

0: Katy Perry, Firework. Jože mi piše z obale, pravi, da je v kombiju, da ima dostavo in da je super vreme in da ko bi leto le trajalo, se podpišem. Hvala za SMS, koga pozdravljate vi, 051 300 300.
1: Matjaž Lovše,
2: Larat

0: Karkoli počneš.
1: Jaz sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiša nasproti sonca.

0: Kateri dve znameni pa še da skupaj? Preverila si? Imamo kako novo? Leo pa tehnica. Zala?
1: Ka?
0: Dobro. Vsako sezono se eno novo horoskopsko znamenje po dobro ima z enim drugim. Ok. Nijem pravi cilje publike.